0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je Bura.

0: ulicima se sluša Radio Maestral.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je, tak ti biti.
3: Neka se za vas čuje.
4: Yeah! Yeah!

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

To tehnologija, da vidim samo malo. A, nije, dobro je. Dobro je, dobro je. Baš sad gledam. Ima sam na preslušavanju pjesmu. Dobro što je sad stalo. A gore ide, a dole je stalo. A, to je to. Još smo mladi, učimo se, treba naučiti sve gumbiće, stisniti i u istom trenutku, naravno, da paralelno se ide ovaj Calvin Harris, Satisfy, nadam se da ste zavljeni.

Nekako mi se čini da smo se odvikli od tih velikih gužvi i topline, napore i svega ostaloga i da nam malo posustaje ta pozornost u vožnji, tako da budite oprezni, vodite računa o tome da je sve više i više automobila, da dolaze ljudi koji možda i nisu najiskusni u vožnji, a turisti kada dođu se ponašaju ponekad, ne uvijek naravno, kao da voze ko muhe bez glave, što bi se reklo u narodu, stoga baš čitam sve više i više tih barem objavljenih informacija o nekakvim nesrećama i ostalih stvari, tako da brinite o sebi i brinite o drugima da ne bi poslije bilo nekakvih problema. Da vidim što bih vam, koji smo sada, da, tražim nekakve pjesmice, tako da su fine, da su plave, nove, stare i sve zajedno što ide i dobre za svadbu, recimo. Da vidim, ovaj Blessings, da li bih taj Blessings mogao, ma da, ma malo lagano.

0: akcija u Dimelju i za otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM.

Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

0: on the radio. 95.4.
1: Famo reci o no?
2: Ma no.
3: Stazan, io no.
4: Stazan,
3: io no.
4: Molim? Stazan.
1: Famo reci o no?
2: Molim?
3: Io no.
4: Stazan.
2: Šta ja znam, ono...
4: Šta ja znam?
5: Ruga se ovo, ono!
2: Molim?
6: To šta ja znam?
3: I ono...

0: sam zapravo ja.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 mrtav ladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

Bože zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemagno se sluša radio Maestral.

biri katu prisika, u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj. Kada sam zu štriku, u savičentu hodija, pomen na make mište, kisu morali vikati, ko su stili pasati. Čabrunići, porađen te čabrunići.

opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95-4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

0: Hvala najljepša.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Daš 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

zoru, lažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj, ne baš ja da odlučujem o ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove.

dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

16 europskih reprezentacija nastupa, 9 iz Afrike, 8 iz Azije, 6 iz Južne Amerike, 6 iz... Šta je ovo? 6 iz... Konkakafa. Konkakaf. Šta je to? To je Australija i šta? A onda ima jedna iz Oceanije. Okeanije. I još dvije kroz dodatne kvalifikacije rasporedile. Da, da. Konkaf.

Koliko znate o oceanima? Da li znate nabrojati svih 23 oceana? Nema ih 23, naravno da nema 23. Imamo 5 oceana. Najveći je tihi ocean, ime mu je dao Magellan, Fernando Magellan. Oni mislili zapravo njegova plovidba u tom dijelu je bila mirna i tiha, tako da je nazvan tihi ocean, a zapravo nije miran. Gotovo trećina zemaljske kugle je bi spadala pod područje tihog oceana. Ako vam šta znači 156 miliona kvadratnih kilometara. Da. Atlantski ocean je drugi po veličini. Da vidimo koliko je manji. Za trećinu manji. On je oko 106 miliona kvadratnih kilometara. Najdublja je portorikanska brazda. Isto dosta duboka, 8600 metara. Naravno, u tihom oceanu Marijanska brazda, 11034 metara. Indijski ocean je treći, 69-70 miliona kvadratnih kilometara, oko 20% zemljene površine. Tamo je 7200 metara najdublja Javanska brazda. Kao što je Indijski ocean, zanimljivo što je tamo možda i najveća populacija živih bića, bilo mnogih ugroženih vrsta kornjača, tuljana, ovog, ono. Onda ide Južni ocean, Antarktički, da, 20 miliona kvadratnih kilometara. I onda je Arktički ocean, najmanji i najpliči, kao najveća dubina 5400 metara, da. Prosječna dubina 1000 metara. Danas je svjetski dan oceana. Kažu da je do sada istraženo oko 0,01% oceana i tog podmorja. S ogromne količine, nezgodne dubine. 71% površine zemljine ili 3/4 pokrivaju oceani.

Na današnji dan prvi put na svijetu ikad pojavio se Patak Paško ili Paja Patak ili Pajo Patak. Dakle, stripovski, filmski junak crtanih filmova. Akcionirano prvi lik 43. koji je dobio Oscara kao animirani lik. U 1995. nazvali su i asteroid. Majko mila. Da, dakle, dobio je asteroid koji se zove Donald Duck. Da, većinom se Donald Duck u tim englesko, ne znam, varijantama. Aku Anka se zvao u Finskoj i 50. godina su zabranili Patka ili Patka Paška u Finskoj, tamo i Danskoj. Zašto? Kako zašto? Nema gaće, znači, nema donje rublje i onda to nije baš bilo pozitivno. Da, s time da je danas totalno otišlo u kontru da je Patak nacionalni heroj u Finskoj. Što kažu, ikona pop kulture. Da, da, da. Kao što je Hello Kitty u Japanu, recimo. Da. To je tako išlo. Znači, od onog zabrane da ga ne, onda je postao ono izraz pokreta otpora. Da. Dakle, na današnji dan, prvi put 1934. godine, u stvari nije na današnji dan, na sutrašnji dan. 9. Ali meni je to sve blizu, pa onda ja to kažem, evo, čisto da znam, sutra je taj dan. Da, da, da. Mickey Mouse je inače do 40. bio dominantan crtani lik, ali u 40. ga je Patak Paško preteknuo sa više od 128 nezavisnih kratkih animacija. I to je bilo sljedeće desetljeće, u biti Patka kao glavne Disneyjeve figure. Eto, nakon 147 epizoda dobio je družicu, zvala se Daisy, ne znam kako se kod nas zvala, Patak ili Patak Paško i Patka Paška, ne znam. Da, da. Dakle, da, ona nakon 147, to je 1953. da je ona došla, od 78. je u Finskoj cenzuriran, a zanimljivo da je 2004. dobio svoju zvijezdu na hollywoodskoj stazi slavnih u Los Angelesu. Dakle, evo, danas je međunarodni dan, pa je Paška, Patka Paška, pa je Patka, pa je Patka. Da, da, pa eto, ne znam kako nove generacije, da li on tu negdje uđe u neki dio vidokruga, jer ti crtani brzo preskoče, pa su već na nekim onim... Ja sam Željko Herceg, Time Killer. Radio Maestrava, dam, od 19 sati ponedjeljkom. Idem lagano, pozdravljam vas do subote u podnevnim satima. Ostavit ću vam super playlistu, dobru muziku, tako da uživate uz Radio Maestrala, ostanite dobro i čujemo se.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.